0: mama ne ka di mi fa di
1: wa
0: la la la la la la la
1: la
0: la la la la la la la la la la la la la la la la
1: la la la la la la la la la la la
0: la la la la la la la la la la la la la
1: la la la la la la la la la la la la la la la la la
0: la وَدَنُوا يَدَنُوا بِهِ وَعَلَى أَلَّمَا
1: وَلَمَّا
0: إِذَا بَاهُ رَبُّهُمْ لِلْمَكَارِنِي
1: بَعَدْ لَلَيْهُ Fadale
2: awwala